O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

vetrano si zvuki tare, kibudni spomine stare, noć je prava za veselje, za ljubezenski te želje, ti najljepša si me crni.